0: slušate Rima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: rupe i čekanja.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A bila je to Vana sa pjesmom Kao da me nema, dobro jutro. Rano ranioci, 6:48, utorak je 26. maj i družimo se do 10:30. Nadam se da ste napravili svoje jutarnje napitke, pojačali Radio M, jer to vam je idealan recept za kvalitetno i dobro buđenje. Na našoj playlisti slušamo Brazil i Baby Dola. U nastavku su spremni i naši komunikacijski kanali za vaše poruke, tako da i ovog jutra možete nam napisati šta se to vama sluša. Dobro jutro!

0: veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno uz

0: svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Never Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Ljudi, 14 sati, 29 je minuta. Idemo mi sa današnjom temom, još jednom temom u našem popodnevnom programu. A o kojoj diskutujemo danas temi? Nešto je što smo jeli radili kroz cijelu srednju, osnovnu školu, fakulteta, može se to raditi onako kao hobi. Tiče se naša današnja tema čitanja. Pa evo, moje prvo pitanje za vas je da li volite čitati, a nekako pod pitanje glasi koliko redovno čitate, ako je odgovor na prvo ovo pitanje pozitivan. Koji žanrovi knjiga su vam najdraži i tako dalje i tako dalje. Malo slobodno detaljnije odgovore nam šaljite, a oni neka stižu na Viber broj 061931131 ili na Instagram story Radija M. Dakle, o knjigama, čitanju malo danas pričamo. Do 18 sati.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Ljudi, 15 sati i 44 su minute, idemo malo do vaših odgovora, a njih su dva na današnju temu, a tema je volite li čitati i koliko redovno čitate. Pisali su nam Adin i Antonio, kaže Adin prvi, redovno čitam, obožavam rusku književnost, dobro majstore, bravo, svaka čast, dok slušatelj Antonio kaže ja svaki dan pročitam po jednu knjigu. Ako je, ja mislim, ta knjiga jedan list, ja mislim da pročitate, a ako se ja varam, onda neka se poštenski varam, svaka čast ako jednu knjigu pročitaš svaki dan. Hvala našim slušateljima Adinu i Antoniju na odgovorima. Ako vi slušatelji dragi imate još kakvu kakav, neću reći izgovor, ali ajde, kakav razlog zašto, koliko i redovno čitate koje knjige, pišite nam na naš Viber broj 061 931 131, ili na Instagram story odgovarajte i šaljite vaše poruke.
1: Amerikanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov Personalni sputnik.

0: sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vaša muzička želja.
1: Zadnja za danas u 17 sati 15 minuta je za slušateljku Adelisu. Adelisa želi da joj pustimo jednu stranu, a strana glasi Steamy Windows i Tina Turner na našoj playlisti.

kad čovjek mora da prekine nešto i prema da započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna zašto je to dobro.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Jednom su do sedne aprilske kiše

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Na polju zima, ledi se kiša, ja po lažima klizam.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Železnik.